0: ergeten saminean egin dut nik ametsa. Etorkizun hurbil soila dela nire hobia. Gaindituko dugulako gure errat raketsa. Eta baztertu dezagun arren gosek iretsa. Eta berriz biziaraz itzen mitologia. Harri beltza bihur dadin eguneko ogia. Ogia.
1: Atunci,